0: ¿Qué tal? Muy boa tarde.
1: Iba a decir bos días, pero boa tarde.
0: Sí. Que poñedes en marcha dende a Universidade de Vigo, dende diferentes facultades, como a de Filoloxía e Traducción, Belas Artes, o Instituto de Investigación da Lingua, e que tedes como principal novidade, podemos empezar por aí, que facedes un evento especial este sábado na Praza do Berbés, onde, vamos, non sei que non hai, esa é a pregunta.
1: Sí, exactamente. Este sábado botamos os restos, montamos o que viñamos facendo noutros anos, pero dunha forma máis espaciada polo tempo, non? Facíamolo durante todo setembro, e o que fixemos este ano foi darlle un pouco máis empaque, porque ao estar todos xuntos o sábado, pois tamén é máis práctico, é máis visible, e pensamos que tamén a xente vai disfrutar máis, porque vai ter todo xunto, é moito máis cómodo, non? Porque igual querías ir unha actividade de un ano, pero claro, non podías ir porque era unha tarde, e pensamos que tamén un sábado axuda, non? A que a xente poida participar en todas as actividades que preparamos.
0: Porque haberá unha zona chamada Begoña Caamaño de charlas, outra zona a Luisa Villalta de actuacións, unha zona central, zona Palilleiras con obradoiros, zona Xabarín con xogos, e zona Cantareiras con bailes e música. Non me dicen ninguna,
1: dice,
0: creo, María.
1: Temos de todo, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: A idea era expresar que as linguas e as culturas están relacionadas en moitos aspectos. Temos unha actividades de literatura que se cadra o que a xente espera máis, pero tamén a lingua é co que expresamos a música, non? As cancións, imos ter rap, imos ter baile, un concurso de baile K-pop. Entón, pois, entender que todo vai da man e que a diversidade lingüística tamén é diversidade cultural, non? Porque ao final, claro, a diversidade das linguas é que son as persoas, porque son as persoas que nas falan, non? Uh-huh. Entón, entender todo o que implica a literatura, a música, os bailes, as tradicións, o folclore, e todo que, pois, obras de teatro temos tamén, como dicías, un pouquiño de todo. O que queremos é eso, acercar as culturas e a diversidade do mundo á xente, non? Á cidadanía.
0: Sí. E para todos os públicos, entendo, por exemplo, se é unha zona de xogos tradicionais, para que tamén se vaya en familia este sábado Berbés.
1: Esa idea. Ademais, temos un xantar popular, a idea que todo o mundo traia o seu tupper, que se sabe, todo eso, non? Para todo o mundo. Poden vir as familias, porque ademais hai un parque infantil ali na Praza do Berbés. Nos imos ter xogos celtas, xogos mexicanos, imos ter xogos malayos, chineses, así que vai haber certa diversidade de cousas que poden facer cos nenos, aparte de que está o parque infantil, que tamén. Uh-huh. Temos un fotocol de roupa chinesa, por exemplo, tradicional, que tamén temos traxes para peques, entón, penso que é para todos os públicos, é para todos os gustos, atreveríame a dicir.
0: Isto, o sábado, o terceiro Festival das Linguas e as Culturas, que quizáis é o evento central, pero temos moitos máis, por exemplo, que están abertos a máis a todo o público. Mañá unha tertulia moi interesante que se chama Letras en Feminino.
1: Letras en Feminino, exacto, no edificio da Diputación, na Rúa Eduardo Chao, no centro, temos unhas charlas de divulgación sobre a literatura escrita por mulleres, ou sobre mulleres, pero sobre todo por mulleres. Por exemplo, temos unha charla sobre literatura africana, porque é moi moi descoñecida, non? E sobre todo, literatura africana escrita por mulleres e con corte feminista, non? Para entender outros marcos, porque ás veces, cando lemos literatura, lémola sen entender ben que o que reflicte ou que o que pasa, non? Nesa sociedade, e darlle voz ás mulleres, non? Pois eso sempre é interesante. Ou temos, por exemplo, para que a xente saiba tamén o que facemos de investigación, unha profesora que ven da Universidade de Sevilla, que traballa cos arquivos antigos da época medieval da Duquesa de Alba. Onda. E vai contar pois todas as intríngulis, as cartas persoais que escribían, pois para que se entenda tamén como se estuda cos arquivos e como a parte lingüística filolóxica aporta información ao contexto histórico. Non? Entón, como ves, temos aí unhas tantas charlas sobre varios temas, nada, no edificio de Diputación. Eso é mañá pola tarde.
0: Sí, de 5 a 8 da tarde. E xa, os xoves, tamén horario de tarde, na Casa Galega da Cultura.
1: Correcto.
0: De 6:30 a 8:30. Unha mesa redonda moi interesante, sobre todo, a mellor, para a xente tamén que está comezando a escribir, quera saber un pouco como funciona o mundo editorial de autores de aquí, galegos e de Vigo.
1: Cunha mesa redonda. Para entender, sí. Sí, sobre todo para que a xente entenda como se fai un libro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se traballan as editoriais? ¿Cómo é a corrección? ¿Cómo é a traducción? Tamén vai haber persoas autoras, non? Entón, é un coloquio para entender que o que se espera tamén que a xente, non? Que poida facer preguntas de como é o proceso escritor, de edición do libro, entender un pouquinho, acercar a xente o que vemos, non? Que logo nos vemos o libro, non entendemos todo o traballo que hai detrás, e todas as reflexións e correccións que hai. Entón, era un pouco como para acercar e poder tamén reflexionar sobre como estamos agora, non? Os

0: en Príncipe Alí, Dian de Dalmarco,
1: Ajá.
0: por tercero ano consecutivo, imos levar estudantes de final de carreira, de final de máster, e que están a facer a súa tese de doutoramento, a rúa, para que lle expliquen a sociedade o que se fai na investigación de linguas, traducción, literatura, etc. Porque parece que como que en unhas investigacións non se entende moi ben, entón é unha forma de que estas persoas, estes estudantes, poidan explicar o que fan, collan un pouco tamén de tablas, non? Levar a sociedade a importancia, a traducción no noso oído tamén. Entón, como dicía, por terceiro ano, imos poñer ali os seus traballos, os pósteres, van falar coa xente, explicarlle no que investigan, é unha actividade que sempre funciona moi ben, acércanse todo tipo de persoas, cotillean, preguntan, e sorpréndense moito, non? Porque ás veces os temas parece que a xente non se os imagina, pois, por exemplo, a traducción de videoxogos, pois hai moito que rascar. Con cousas que consumimos, non pensamos que hai algo aí detrás que traballar e investigar, non? Entón, é unha cousa, unha experiencia moi bonita, e ademais se sente moi maja cos estudantes, eso é bonito, unha experiencia moi chula.
1: Sí. Xa para rematar, María, para xente que queira coñecer toda a programación desta Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, onde ponde consultala? Tedes así unha páxina web ao respecto?
0: Sí, temos a páxina web que se chama exactamente así, Semana das Linguas, e, pues, bueno, se poñen en Google, isto non hai, xa, sabes?
1: Sí.
0: Non hai que, non é tan complicado, porque pos en Google, Semana das Linguas e as Culturas, o vivo, claro, porque igual sabemos que, por exemplo, mira, outro día enterámonos de que tamén celebran isto en Lovaina co mesmo nome, pero nós
1: Non
0: fomos
1: me digas,
0: primeiros.
1: aí en Bélxica.
0: Sí, exacto, e dixemos, ah, fomos os pioneiros, pero eles tamén teñen unha festa das linguas da cultura, non lle cotillamos moito, pero tamén hai por aí, pero claro, poñendo a Universidade de Vigo xa está.
1: Perfecto, pois María Méndez, unha das organizadoras deste evento que teremos da Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, co evento central este sábado no Berbés, o Festival das Linguas e as Culturas. Que vaya moi ben e moitas grazas pola atención con nos, no hoy por hoy Vigo e Baixo Miño.
0: Moitas
1: Un saludo
0: grazas.
1: cordial.
0: Esperamos vos. Chao, chao, grazas.
1: E agora, ímonos a coñecer a previsión do tempo con Meteo Galicia.
2: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
1: Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi
1: bueno,
3: boa tarde.
1: Seguimos igual aquí pasando calor antes da chegada do outono.
3: Sí, seguimos con tempo de auténtico verán, tempo seco, soleado, con temperaturas que hoxe as máximas en Vigo estarán sobre os 33 grados. Uh-huh. Os ventos moi frouxos de dirección variable. Mañá será unha xornada moi semellante tamén a de hoxe. Esta noite vai haber algunha brete macosteira, pero mañá xa durante o día xa se separarán do litoral e permitirán pois novamente disfrutar dunha xornada de tempo seco e soleado. Mañá mínima sobre os 18 graus, máximas de 31, xa un pouco máis baixas que as de hoxe, pero aínda así totalmente propias do verán.
1: Sí. Para os do clube de Prochoiva, creo que a vindeira semana haberá boas novas para eles.
3: Sí, para eles haberá boas novas a próxima semana.
1: E para os encoros, que tamén necesitan auga, que é fundamental. Ana Laje, Meteo Galicia, moitas grazas pola información, bo día.
3: Moi ben, grazas e moi bo día.
4: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Aveleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
1: Hasta aquí está la primera parte del Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño, que ha pasado realmente rápido. Después a la vuelta estará con nosotros la doctora Pardiñas. Tendremos al delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. Agustín Vigo, como siempre, dando consejos de ciberseguridad. Y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para hablarnos del nuevo proyecto que tienen en común en esa Eurocidad de con Valença do Miño. Todo ello con Chiqui García en la parte técnica. Así que, en breve, actualizamos la información nacional e internacional y unos 10 minutos estamos de vuelta en este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. ¡Hasta ahora!

un jicho raro. Todos dicían lo mismo, un jicho raro. Aparecera no lugar procedente da cidade. Fixera una casa rara, con moito cristal, máis semellante a unha tenda con escaparate que a unha vivenda. Só cun can. Nunca recibía visitas, apenas saudaba os veciños. Algúns dicían que de vez en vez escoitaban voces na casa, pero non se vía ninguén. Pasaron unha chea de anos. Un día dirixiuse aos veciños para dicirles que marchaba. Vendía a casa. Un daqueles preguntoulle por aquelas voces que escoitaba sen verle a ninguén. O jicho raro, sorrindolle, respondeu: